0: Eilidu.
1: Kama katoro kama shetu.
0: Kaufela.
1: Ijava na kwa kumu. Bakai mulili, bakai. Bakai kwa kwa leji. Bakai vashi.
0: Abu, achile jale kangwane uba patanzi. Mwemu alo di muko na izawa. Kangwane ya hane uba tuwe.
1: Abu, ute ama patana lu patana. Kuna alibata kwa na jenaki katao jetuwa. Maki nterili tige.
0: Kwa na jika kangwane uba patanzi.
1: Ah, wawala batu wa sukuri za he. Ore ya botano re aya.
0: Ne te a ruri.
1: Amen.
0: Thank
2: you.
0: Antla o se bana go di mahloho ke metsetse mmedi re fogaletse jwa le horayane ya borra.

Ke nako yane he bakatuwa baka kopano e monate ka rohano se bohloko kopa ya le mong fela he ya tshwereng lefie a tlo fiela moruti a tlo go kwalela tshebetso ya kajeno.

sa khabola ha monate mo sutho he so selelekela seo sa rona sentse ke ho a madume hohle hohle mo ba ngoteng ya ho a madume ke mang ke re ke Alice Samuel ke le gwalane la ha bodikilela magwagwa wa tseba he hana go se letsena ke nako e leng go kenela nena o la ha lo le gatang la se ho a imputse ke wa gabe le nena o lena.

0: Le tlhophiseditswe
1: gaso ke Mabatho Dithebe motlhagisi ke kgopotso pharela ka metšhineng ya sealemoya ge tlo sebetsa le Madile moeletsi mmogo le Tumelo Letlala ke bona ba tlang go lataba letsheareng la kajeno letsheareng la kajeno ditaba tseo go fuparetseng tsona ke tse supang gore naga ya Lesotho e tobane le kgaello ya dingaka e be se se ama ditshebeletso tsa bophelo ka sebopego sefe taba e nngwe ke e supang gore koporasi ya kgodiso ya moruo e phatlalatsa batlhodi tlasa morero wa re bontshe Lesotho dula le go tlolola taba ya Mosotho wa eso o tle o fumane ditaba tsena ga di feletse mme re tla boela re buisane le babusi ba ditereke tsa mogotlong le Thabatseka go utlwa maemo a lehlwa ditereking tseo le gore na Basotho ba ka ipaballa jwang bao e bang ba ne ba lebeletse go kena maetong go tswa le go kena ka gare go ditereke tse jwalo iketsetse molemo ga ya Mosotho wa eso o dule le go tlolola taba o tle o fumane ditaba tsena ga di feletse.

0: abata kopita dina e di shon ba ke tsiba ba ba gata o kopita ke phoso ya tele ya bobedi o be na mo putso ba ba tsiba tsenda mo selekiso o so so puo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo selekiso fela ho sa e ke tsi mo putso o ba ke tsiba o bua o ba di mulaela ha o khathatse monana o tsiba na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsiba o ba tsoda ho tsa dithuto tseo
1: I'm going to go to the house. Ba pele tsala ke tsanga mo tsana pele ke tsamo nna go hela ke fokometse go e tswe go bona ngwana wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o go mpo bona rona re re re dumela na jwa ke kopa o mphe dikete tse mashumi a ke a ke tla mo fela o feta di kwetse tsiletse ka mo ga di kwetse tsiletse ka pe a pe o sa boetse a hla a pe a pe motho a modimo ke bona ka motho a nwa ka mana ha ke sentse le ke nna ntse go tsukisa ke le ke mathe ke ga ke nga nnete motho ene hlosa la botlhano a go mpo boetse ga shasha letse ha pe
2: a nete rena le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankgantse re bua bo senka ga re bue bo setola ore ebile ke se atana tiena se balekile le kgotshwanyane o sabe wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ye ebile boleng bo tlase ja
3: ke taba ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopitse batho ba feng mme re qala ka rona

betang pelo bohle ba morena le mosiele sebaka go bane o tla tseba go fetola tsohle mo le mongwa lona mamelo sa masalo so tlohle dumela ke mo le ba jalo ena mo tsirisi chakela makaja ka ditabatse o tsa hora ya busupa tsa qetang go refatso na ke be ke le ba jalo le ena Dave Kaba bana mamelo sa masalo so tlohle ena o ile a suthela jalo ke bane ba lefapha lane la modiko wa batjha o suthetse jalo ke lenaneo lane la modikong wa batjha bona mamedi wa Salma Salasotho gorenyane ya botshelela ya ba jalo o tsamaya le wena moratlaba o tlhoa mono goreng ya botshelela tlheletse goreng ya bosupa moo teng ona mamedi wa Salma Salasotho tle motshedisi chakela makaja a ileng a kena ka ditaba tsona tseo tsa gora ya bosupa ke setse go dumedisa gotlhegotlhe mo leng gona teng go dumedisa jalo ka lebitso le letlhe lebitso le bolokang lebitso le pholosang lebitso le lopololang ande lebitso la morena wa rona Jesu Kriste lebitso la katle ke nqosa ke Debora ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri bagole ba ketima mabitleng ga e so ke na se rata ga nqosa mo teng ketsho ka metlha ke re ga ke lebelete ga ke ipuse ke a buswa moo ke morena wa mogao 62c nqosa morena wa ka ga tsamaya le motsamagantle le morena thaba morena ditlhaba e motlhe mokgone ke bua ka mantlhe ga e se ena morena kgwabane theko ke ngwananyana wa mme ya bosetlhana boimametseng ga o rata wena mamedi wa sa masalo so tlhotlhe ga o no mpitsa majosajosa majosankuele ke josephina ke lona lebitso laka wena moratiwa wa ka e motlhe ke tlo ba le wena o tlhomona goreng ya bosupa fitlheletsemane goreng ya borobong

mme re shebana kwa metsotso ya rona ke metsotso e ka bang ye leshome le metso e meraro gantle gora ena ya borobo ya bosupa ka nnete re foraletse dumela gotlhe mo o leng gona teng ke be ko leboge wena mamedo sa masalesothotlhe gore e be phirimaneng ena o re ntse kgetho ya gago mme taba eno ga ke nke fela wena mabedi wa sa masalesotho ga nnete ke a o leboga gobane ke ka wena wena moratuwa wa ka e motlhe gore e be nnete e sale ke ntse ke

mona re tsebisa ka lefu la ntate Ntshene Tlokotsi Lehlwenya ya hlokaletseng sepetlele Tshepong ka la 28 kgweding ya bosupa. O tla bolokwa bokong ditsebe ha Gojane ka la 22 kgweding ya borobedi. O tsebiswa botlhe beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke ntate Dikgetho Lehlwenya e leng mora wa mofu.

0: Nete sale ba re ere o bona secha o se ekae ke se hulhulu sa eno o se lahle o iphetule mononinyana wa se hana be bambare ntjantumena maifedile ngwahola o bule ntja yame ere ke ja ke wa khalle masapo empa ka jino e o iphetutse mononinyana wa se hana be yona ntja soloma mogugi la lokwa ka jeno le buleng ba gone e ka jino go tlobuka jalo le mme mama chema machema mehe go tlobuka ka tlhopiso ya mabele a ke go hopola go kgodie ke a phato mabele a tshwanela a boele masimong empa go bona gore e tlebe mabele e ne boetse e le wena o dule o mametse mme mamache
1: mabele
0: ge ke wa moele salemeng sa losotho
1: ke mo buela fatshe ntate
0: a nna bo hoetsala buang ka mo gando tse di
1: ga o tala o la bua hantle
0: ebe gona tse go jwang
1: ha ke tsena hara ke tsena tsaka kukwa e se le tlase ha e kala ha o kala o letha e lalla hantle
0: ebe wele banna metšhini ya magoa e nketsa jwang ka mo banna
1: e ntse e nyamela go ya pele
0: e re ke tle ke bono ke bono ke nyolola di ho jwang gona bua e re ke wa moele nanong lena la boleng ba gona thirimaneng ena mmamajem
1: ntate
0: ke ne ke re ke wa moele nanong lena la boleng ba gona thirimaneng ya ka jino ko dumedise momamedi wa selemeya sa losoto
1: ntate
0: re bua ka tlhophiso ya mabele empa he pijana go mono a ko tlhalosena ga o bua ka memmajema go bua ka mang
1: Nna ma chama ke me a seng a le pensioneng ke teacher ya mehleng ya sekolo se phahameng sa Monroya. Hana jena se jiri mme a ditseng hae ya phomotse ka molao. Ga ke dire hae ba go batla gore ke hlalose go feta mono. Mehleng ya botitšhara ba ka ke ne ke le titšhara ya Sotho ebile ke le hlogo ya lekala ga ke tsebe ga eba go na le go gongwe a tlo utlwa ka go a lekana
0: ga eba fela wena o utlwa ka go lekana ga wena o utlwa ka go tlalositse go lekana a nna ga ke nagae
1: ntate omba nako e kae ntate
0: gora
1: gora kaofela ntse ke thapiwa yo ka tolokile yo motheo
0: ee tšha e tla re mane bomotsotsonyane e se setse fokola ebe le gona jale ge ntse re tsamaya le mmamedi fela re tlo bua le wena gora o fitlhelela gore nyane ya lesoo
1: okay ntate
0: ee ga o kaapiso ya mabele o thatologe jale
1: ee ntate mabele ga ke re ke dijo tsa rona tse re dijang letsatsi le letsatsi mme ke dijo tsa bosokwa gobane e sale le dijo tse teng tse e leng tsa rona tsa sesotho a hlaisa dijo tsa sesotho jale mokgwa wa go a lema gantse ke sa tsebe gore na ga re a lemme a tla wa jang gore a tetelele e le dijo a lengwe he e re ga sa lengwe ebe re lebelela gore a tatamane thate itseng gore a tla re tatelele re re a botsiwa

Ya irwa irwa lo kimi zuzu muga fela muzuzu mumfela kankano hora ya lifumiri muzuzu munga jesa jina hanyani kisinti kiputa kola tsako boyaka kwa hore nyane lifumiri muzuzu mmedi au kitabikizwa limongi kini liti.

0: Kgaeletša?
1: Ka legato le ka magetla.
0: Ka fela mme?
1: Ke tšhaba Ms. Home.
0: Eya mme.
1: Mela o sebake.
0: Dumela mme.
1: Go phela ngwane.
0: Ka mo ga bana o ya jang?
1: Se se ke mo rena le boemo bona bona.
0: Amen.
1: Ke se ke tan lona ma ya bogoko. Ke ga taba le bitselana le o tshanela. Ke mo tsela le motho wa mme se o tla dula ntse o ke kitele. Nna lebitso la ka ke mme Letshwarane Pobothabothi.
0: Mme.
1: Gantse ke beile tsaba ya ka setalamoyeng sona sana se re leng sone. Ga ke sa utlwe ntate ga diphatlhalatso a feta kapa mme ma diphatlhalatso a bothabothi ke nnete taba ena. Ke kopa ke mpe ke nke karolo ke ntshetse ditaba tsa gona pele goba ka mona ka setlhopheng ba bangwe ga ba kena. Dipetsana tsa bona ke kopa gore ntumelele ke phatlhalatse ditaba ke tsenang tsa porofense ya Bothabothi.
0: Mme
1: ka laborago lona lena ga o feta letsatsing la ka jeno ke akgetse molaetsa ka mono ka setlhopheng gore ge ke re o hlaela ntatemogolo mokoko wa Malta Trajan tlolo ka ha a wele ka phatla ke setlolo sa hae goreng ya leshome motsheare mme gore eo ya leshome re kopana ka gore go toropo ya Bothabothi goba re tsamatsamaganyane fela re ya makopo ntse le ka gare go Bothabothi ge ke re o mogela ge ke re o lokisa ditaba korena re tlo sebetsa bang ge le Malta Trajan a Bothabothi ke ne ke na le ntate ya kokotang go di e fitileng la se ka ba le gona ka mabaka e leng ga hlalosetsa ona ga le ha re tloba le tulo sonta sena se re se lebile sala le shumile mo tsheletseng le ba ka ke lena huwa mo kiteng wa ngono le bonta tumhuru o tlo tshwarela ba ke sa kota kota le re be mpa province ke ya Bothabothi.
0: Amen.
1: Nkgono famola di mkomo ya o tsena. Ke yena e bo nkgono ba ile mo etsa mokete ke se thosa Bothabothi.
0: Mhm.
1: Ke tabe se bile re ng lo hali di buka tsa gona ho ya kota mo. E ba jwa le hantse re emetse bo nkgono.